Sjajna i jako mi draga stvar Vertigo. Ali idemo s jednim klasičnim remiksom, jer nedavno je godišnjica objavljivanja tog singla, no o tom potom.